Nakoya nausu wa nakaro aika teukin awa raisi. Tarina maanena meapoya awa nasia itirismes. Nasina nanareirei ichavelia yape meame. Raisi na waya. Nasina itirismes mereko ekeria meanasia awa inaki akina awa men tataneye imangaya. Sakosa ikai pa yamosira wa meterau tarira manera sipura o pusikara monte tangiraki nawaiya teukin ni mwani ngapungin tepong ngayo wanuwa nokitopa kuwa watanga wapima wanoa. Pukini metena etoki burona. Warapatana ewene nrau irouni manena ipangantepure mausita sotan. O enakaya kirapatana ni ngapung, ntemo ni ngapung. O ayo idiana tukuna rea tangiraki. Ape antiroi, mea takapaye.